0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Launguman ko gidang pangako, mga ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mangang pinanhi sa

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Manuel. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Sok manenay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Magrugal umon tiempo ta. Ayon ni kay tama kay init subong on the part sang impeachment trial. Kapito sini nga adlaw. Yari kita sa ikatatlo sini nga semana. Kapito pa lang kita nga adlaw ha. Sa 92 ka adlaw. Nagintala na sang impeachment court. Agod matapos kag madesisyonan ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kumusta na? Itagin ka pang musta sa atong mga kakay-5 sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanukanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sa nga pagwaragwar sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton sining nga mga real station. Dira sa may Banwa sa Leganes, sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw. Nagatutok sa Short FM Dumangas. Kag dira sa may Quinto Distrito, sa may probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM sa